Kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19, kilohertz 15, 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanzie nchini Turkiye na taarifa inayosema kuwa Turkiye na Poland zimeahidi kuimarisha zaidi ushirikiano katika sekta za ulinzi na usalama kama washirika wa NATO. Rais wa Turkiye Recep Tayyip Erdogan amesema hayo Jumanne mjini Ankara alipokutana na rais wa Poland Karol Narocki. Erdogan amesema kuwa nchi hizo mbili zinaendelea kushirikiana kuongeza uwezo wao wa kujilinda na kukabiliana na changamoto za usalama zinazoikabili dunia. Kiongozi huyo alisema kuwa Turkiye na Poland ni washirika muhimu ndani ya NATO, huku akibainisha kuwa maandalizi ya mkutano ujao wa muungano huo yalikuwa miongoni mwa masuala yaliyojadiliwa. Kuhusu uchumi, Erdogan amesema kuwa kiwango cha biashara kati ya nchi hizo mbili kimeongezeka kutoka dola bilioni 10 hadi dola bilioni 15. Lakini pia amepongeza Poland kwa kuunga mkono azma ya Turkiye ya kujiunga na Umoja wa Ulaya na kusema kuwa Ankara iko tayari kuimarisha uhusiano wake na umoja huo kwa manufaa ya pande zote. Akizungumzia swala la Palestina, Erdogan amesema kwamba anatarajia Poland kuunga mkono suluhu ya mataifa mawili. Kwa upande wake, rais wa Poland amethibitisha ushiriki wake katika mkutano wa NATO na kuipongeza Turkiye kwa kuwa mwenyeji wa mkutano huo. Na tukisalia nchini Turkiye, taarifa nyingine inasema kuwa waziri wa nishati na mali asili wa Turkiye, Alparslan Bayraktar, amesema kuwa usalama wa nishati, uhuru wa nishati na kufikia lengo la uchumi usiozalisha hewa ya kaboni ifikapo mwanzoni mwa miaka 2050 ni miongoni mwa vipaumbele vikuu vya Turkiye katika mchakato wa mpito kuelekea nishati safi. Akizungumza katika hafla moja, Bayraktar alisema migogoro na hali ya kutokuwa na uhakika duniani katika miaka hivi karibuni imeonyesha umuhimu mkubwa wa usalama wa nishati. Alisema mgogoro wa karibuni wa Mashariki ya Kati umeifanya dunia kutambua tena umuhimu wa kuhakikisha upatikanaji wa nishati unaendelea bila usumbufu. Kwa mujibu wa Bayraktar, nchi nyingi zimechukua hatua za kukabiliana na changamoto hizo, huku Turkiye na nchi nyingine za Ulaya zikitekeleza hatua za kuwalinda wananchi dhidi ya ongezeko la bei za nishati. Amesema kuwa matumizi ya umeme duniani yanatarajiwa kuongezeka kwa kasi kutokana na maendeleo ya akili mnemba, vituo vya kuhifadhi na kuchakata data, pamoja na kuongezeka kwa matumizi ya magari ya umeme. Bayraktar pia alisisitiza umuhimu wa nishati ya nyuklia, akisema ni mojawapo ya njia kuzalisha umeme bila kutoa hewa chafuzi. Aliongeza kuwa Turkiye inaendelea kuongeza uwezo wake wa kuzalisha nishati mbadala kwa kasi ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya umeme na kuimarisha matumizi bora ya nishati. Na taarifa nyingine kutokea Umoja wa Mataifa ambayo inasema kuwa Umoja wa Mataifa umesema kwamba usitishaji wa mapigano kusini mwa Lebanon kwa kiasi kikubwa unaendelea kuheshimiwa licha ya walinda amani kuendelea kushuhudia mashambulizi ya ardhini na angani ya Israeli katika eneo la mpakani. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephane Dujarric amesema walinda amani wa UNIFIL walishuhudia mashambulizi makali ya bunduki kutoka kwa jeshi la Israeli kabla ya tanki la Israeli kufyatua makombora kadhaa karibu na mji wa Biada. Dujarric amesema kuwa hali hiyo inaonyesha kupungua kwa kiwango kikubwa cha mashambulizi ikilinganishwa na Jumamosi, wakati walinda amani walirekodi mashambulizi kadhaa ya anga, matukio 451 ya ufyatuaji wa risasi yaliyohusishwa na jeshi la Israeli pamoja na makombora 20 yaliyopita katika eneo hilo. Na taarifa nyingine kutokea Marekani ambayo inasema kuwa

0: Neti ya Marekani imepitisha azimio la mamlaka ya vita likimtaka Rais Donald Trump kusitisha mapigano dhidi ya Iran isipokuwa bunge la Marekani liidhinishe hatua zaidi za kijeshi. Seneti ilipiga kura 50-48 kupitisha azimio hilo. Hata hivyo, athari za moja kwa moja za hatua hiyo bado hazijulikani kwa kuwa Washington na Tehran tayari zimefikia makubaliano ya muda ya amani. Pamoja na hayo, azimio hilo lisilo na nguvu ya kisheria ya kumlazimisha rais kutekeleza lililoamuliwa linawakilisha hatua kubwa zaidi ya kisiasa kutoka Capitol Hill ya kupinga vita hivyo hadi sasa baada ya kura 9 za awali kushindwa kupata wingi wa kura uliohitajika ili kupitishwa na Seneti. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Waendesha mashtaka nchini Kenya wamesema kuwa watawashitaki wanafunzi kadhaa kwa mauaji kufuatia moto wa bweni uliosababisha vifo vya wanafunzi 16 mwishoni mwa mwezi Mei. Wanafunzi hao wenye umri wa kati ya miaka 15 na 18 walifariki dunia huku wengine 132 wakijeruhiwa katika moto uliozuka usiku wa Mei 28 katika bweni la shule ya Utumishi Girls School mjini Gilgil, takribani kilomita 100 kaskazini mwa Nairobi. Wanafunzi 9 wa shule hiyo bado wanashikiliwa na polisi. Wengi wao walikamatwa siku moja baada tukio hilo kwa tuhuma za kuhusika na uchomaji moto. Katika taarifa yake, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ilisema kuwa baada ya kupitia ushahidi uliokusanywa imeidhinisha kufunguliwa mashtaka dhidi ya wanafunzi wanaohusishwa na mkasa huo. Washukiwa hao wanatarajiwa kufikishwa mahakamani Jumatano na kila mmoja atakabiliwa na mashitaka 16 ya mauaji. Kenya imekuwa ikishuhudia matukio mara kwa mara ya moto katika mabweni ya shule. Shirika la Msalaba Mwekundu la Kenya linasema kuwa tangu kuanza kwa mwaka 2026, moto katika mabweni nchini humo ulirekodiwa takribani mara 47. Tangu kutokea kwa moto wa Utumishi Girls School, matukio mengine kadhaa ya moto yameripotiwa katika shule mbalimbali, huku baadhi ya shule za bweni zikiruhusu wanafunzi kurejea nyumbani kama hatua ya kuzuia majanga kama hayo. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa miili mingine 11 ya wahamiaji wasio wa kawaida imeokotwa kwenye pwani ya mashariki mwa Libya baada ya boti yao kuzama wiki iliyopita. Kwa mujibu wa vyanzo vya afya na usalama, idadi ya miili iliyokotwa sasa imefikia 26 huku watu wengine wengi wakihofiwa kupotea baharini. Wiki iliyopita, miili 15 akiwemo msichana mmoja iliokotwa katika maeneo mbalimbali ya pwani ya Tobruk karibu na mpaka wa Misri. Watu 10 waliokolewa kutoka kwenye ajali hiyo na walieleza kuwa boti hiyo ilikuwa imebeba takribani watu 61. Vyanzo hivyo vimesema kuwa miili 11 zaidi imepatikana tangu Jumapili baada ya mwili wa mwanamke mmoja kuokotwa siku hiyo. Libya imeendelea kuwa njia kuu ya wahamiaji wengi kutoka nchi za kusini mwa Afrika wanaojaribu kuvuka bahari ya Mediterania kuelekea Ulaya kutafuta maisha bora. Na taarifa nyingine inasema kuwa Umoja wa Mataifa umeonya kuwa karibu wa Palestina milioni 1.7 waliokimbia makazi yao ambao ni sawa na takribani 80% ya wakazi wa Gaza wanaishi katika hali mbaya sana kwenye maeneo karibu 1,600 ya makazi ya muda, huku kukiwa na uhaba mkubwa wa maji, makazi na huduma za msingi. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephane Dujarric amesema kuwa tathmini mpya ya maeneo ya makazi ya wakimbizi imebaini kuwa angalau makazi binafsi 59,000 yana watu zaidi ya 8 kila moja, huku watu wapatao 38,500 wakilala nje bila makazi. Takribani watu 600,000 katika maeneo yaliyotathiminiwa hawana upatikanaji wa kutosha wa maji ya kunywa, alisema Dujarric, akiongeza kuwa nusu ya maeneo hayo hayana mifumo inayoonekana ya kupitisha maji taka na karibu nusu yake yameripoti hatari za moto karibu na makazi. Na tumalizie nchini Korea na taarifa inayosema kuwa jeshi la Korea Kusini limemweka kizuizini mwanajeshi mmoja wa Korea Kaskazini baada ya kuvuka mpaka wenye ulinzi mkali kati ya nchi hizo mbili wiki hii katika kile kinachoaminika kuwa ni jaribio la kukimbilia Korea Kusini. Kwa mujibu wa shirika la habari la Yonhap News Agency, makao makuu ya majeshi ya pamoja ya Korea Kusini yalisema katika taarifa kwa vyombo vya habari kwamba jeshi limemdhibiti mwanajeshi mmoja wa Korea Kaskazini katika eneo la kati la mstari wa mbele usiku wa Jumanne, na mamlaka husika zinaendelea kuchunguza maelezo ya tukio hilo. Makumi ya maelfu ya raia wa Korea Kaskazini wamekimbilia Korea Kusini tangu rasi ya Korea igawanywe kufuatia vita vya miaka ya 1950. Wengi wao husafiri kwa njia ya nchi kavu kuelekea China kwanza na kisha kuingia katika nchi ya tatu kama Thailand na hatimaye kufika Korea Kusini. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Kote ulimwenguni, kila saa na kila siku, TRT Sauti ya Ulimwengu iko pamoja nawe.

Habari mpenzi msikilizaji. Katika sehemu hii, safari yangu inanifikisha katika jiji lililopambwa kwa rangi mbalimbali za historia, likibeba alama za ustaarabu wa kale kwenye mawe yake na ladha zilizokusanywa kwa karne nyingi katika vyakula vyake. Jiji hili ni Gaziantep. Kwa pamoja, tutachunguza urithi wa kitamaduni na urithi wa gastronomia wa jiji hili la kipekee. Kituo changu cha kwanza kilikuwa ni jumba la makumbusho la nakshi za mawe ama mozaiki la Zegma, mahali ambapo minong'ono ya kale imebebwa na kuletwa katika zama za sasa. Nilipoingia tu ndani, mozaiki kubwa zilizonikaribisha zilionekana kuzungumza kutoka kwenye kina cha historia. Kila jiwe lilionekana kusimulia hadithi kutoka maelfu ya miaka iliyopita. Nilihisi kama nimesafirishwa hadi katika ulimwengu huu wa ajabu ambapo rangi na michoro huungana kwa ustadi. Nilipokutana uso kwa uso na mozaiki ya msichana mjipsi, muda ulisimama. Katika macho yale yalionitazama kutoka kwenye kina cha historia, niliona huzuni na hekima kwa wakati mmoja. Kutoka hapo, nilielekea kwenye ukingo wa mto Frati. Sehemu inayojulikana kama Rumkale, iliyo juu ya miamba mikali iliyokumbatiwa na mto, ilisimama mbele yangu kwa fahari yake yote. Nilipokuwa nikielekea kwenye kasri hilo, nilishuhudia jinsi ambavyo asili na historia vinaingiliana kwa kila hatua. Nilipofika kileleni, nilikaa kimya kwa muda nikitazama mandhari inayoakisiwa katika maji ya Frati. Na upepo uliobeba punzi ya historia ulituliza roho yangu. Kituo kingine muhimu katika safari yangu kilikuwa ni makumbusho ya kiolojia ya Gaziantep. Nilipoingia kwenye milango ya jumba hilo, nilianza safari ya kimya kupitia kumbi ambapo historia imepangwa kwa matabaka. Mabaki ya maelfu ya miaka ya ustaarabu, kuanzia Wahiti hadi Warumi, Wabizantini na Waottoman, yalikuwa mbele yangu katika maonyesho yaliyopangwa kwa uangalifu. Kila sanduku la maonyesho ilikuwa kama dirisha kuelekea zamani. Sehemu moja ilikuwa ni jiwe la kaburi, nyingine sanamu ya mungu wa kike au kipande cha udongo kilichochongwa. Mashahidi hao wa kimya walinionyesha jinsi ambavyo wakati ulivyobadilika na kutufikisha hadi siku ya leo. Baada ya kutoka makumbusho, nilielekea kwenye nyumba za kihistoria za Antep zilizo katikati ya Gaziantep. Nilipokuwa nikitembea kwenye mitaa miembamba, nilizingirwa na uzuri wa kuta za mawe sambamba na harufu ya historia. Madirisha yanayotoka nje, milango ya mbao na viwanja virefu, vyote hivi vilibeba hisia za uzuri wa sanaa za enzi zilizopita hadi sasa. Ilikuwa kana kwamba kila nyumba na kila mtaa ulikuwa na sauti yake ya kipekee. Nilitembea hatu

hatua kwa hatua nikivuta taswira za maisha ya watu waliowahi kuishi humo na hadithi ambazo hazijawahi kusimuliwa. Kisha nikatembea kuelekea kwenye soko la El Maji ambalo ni moja ya maeneo ya kupendeza na changamfu zaidi ya jiji hili. Kutembea miongoni mwa harufu za viungo, pilipili kavu, sabuni za rangi na bidhaa za ndani kulikuwa kama karamu ya hisia. Soko la Shaba lililokuwa karibu lilipeleka safari yangu kwenye wakati tofauti. Sauti za nyundo ziliakisi ustadi wa mikono ya zamani. Sanaa ilipata uhai mikononi mwa mafundi waliokuwa wakichonga shaba katika vibanda vyao. Hapa sikufanya tu ununuzi, bali pia nilipumua na kuhisi pumzi ya kazi, uvumilivu na utamaduni. Tulipoanza kuchunguza utamaduni wa upishi wa jiji hili, kituo chetu cha kwanza kilikuwa ni makumbusho ya jikoni ya Emine Gouche. Makumbusho haya yaliyo kusini mwa kasri la Gaziantep yamejengwa ndani ya jumba la kihistoria lililojengwa mwaka 1904. Viungo vya zamani vya shaba, majiko ya mawe, matanuri ya udongo na oveni za kuokea, mahali hapa hapaonyeshi tu mapishi, bali pia mtindo wa maisha na kumbukumbu. Mwongozaji alipokuwa akisimulia hadithi, nilihisi kwa undani kuwa jiko huwakilisha utamaduni. Na kisha nilitembea kuelekea jumba la makumbusho la Hamam ambao liko hatua chache tu kutoka hapo. Jengo hili lililo karibu na kasri la Gaziantep liliundwa kwa kurejesha Hamam ya kihistoria. Kwa mawe yake na beseni za shaba, nilihisi utamaduni wa kusafisha mwili na roho kutoka enzi zilizopita. Baada ya hapo, nilielekea kwenye kituo changu cha mwisho katika safari yangu mjini Gaziantep ambacho ni mnara wa mashujaa wanawake, na nilipofika hapo nilihisi heshima kubwa. Mnara huu haukuwa tu jengo, bali pia ulikuwa ni ishara ya maisha na mapambano ya wanawake waliotoa maisha yao kwa ajili ya ardhi yao. Nilisikiliza kwa utulivu hadithi zao katikati ya maombi yaliyobebwa kwa upepo. Na sasa tumewasili kwenye kilele cha ladha. Kila kona niliyokanyaga katika mitaa ya Gaziantep ilifungua mlango wa harufu tofauti. Kituo changu cha kwanza kilikuwa mbele ya tanuri la mawe. Harufu ya lahmacun yenye viungo ikiwa na kingo zake zilizokavu iliamsha hamu yangu. Na kisha katika duka la mikate nililotembelea asubuhi na mapema, nilikutana na kinyunya cha rangi ya dhahabu kilichojazwa pistachio na cream. Baklava ilichukua taji katika safari hii. Kitindamlo hiki hutengenezwa kwa unga uliokandwa kwa ustadi na kunyunyuziwa pistachio juu yake na kisha kumiminiwa shira. Kila kipande nilichokula kilijaa juhudi, muda na subira. Urithi huu ulikuwa kama kazi ya sanaa iliyorithiwa kutoka kizazi hadi kizazi. Na ikija kwenye nyama choma, yani kebab, kuna aina mbalimbali kama vile alinazik kebab, kebabu ya nyama ya kusaga, kebabu ya kitunguu na kebabu ya maini. Na zote hizi zinaambatana na nyanya na pilipili zilizochomwa. Kila nilipouma nyama, nilihisi umahiri wa mikono hodari. Lakini pia kuna shujaa mmoja wa kimya kimya aliyesindikiza kila ladha. Shujaa huyo ni pistachio ya Gaziantep. Shujaa huyu alikuwepo karibu kila mahali. Ndani ya kitinda mlo cha katmer, katikati ya baklava, juu ya ice cream na hata kwenye supu. Jiji hili lilikuwa limeficha kila kitu kinachohusiana na pistachio ndani yake, kwa sababu huo ndio utambulisho wake. Gaziantep imeacha alama yake kwangu kupitia kumbukumbu, harufu na ladha zake. Mbali na kulitembelea, jiji hili limekuwa jiji nililolihisi kwa undani kabisa. Na sasa ni wakati wa kukutana na upepo mwanana wa Kahraman Marash
na milima ya kimya ya Adiyaman. Niko njiani kugundua ladha mpya na hadithi mpya. Tukutane tena katika kipindi kinachofuata ili tugundue pamoja. Ulikuwa nami msimulizi wako Ridhaa Korongo. Kwa heri.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.